fɔle be mɔgɔ tigɛ mɔgɔ ɲɔgɔn na ne ko sawa jɔni ne ma sabali tɛ diɲɛ diyabɔ ne bɛ ko naani ɲɔgɔn naani ne bɛ makɛ fɛ ne ko turu dugu bɛ n'a dugutigi lo ne ko wɔrɔwɔrɔw cɛyara kan kelen tigiw man ca ne ko wolonfila den wolomuso wolonfila mana kɛ dugu kɔnɔ dutigɛ tɔgolo ne ko segi taa ni segi de ka di dugu la ne ko kɔnɔtɔ alama kɔnɔ ka fisa ɲɔgɔn